0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som country rock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke

Hei, dette Sturla sånn Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

calcio nel fianco. Stormen har stillnet, sola skinn. Du har rad langt bort, men lever i mitt sinn. Børna fly, gresset gro. Jeg legger meg ned på moder jord. Ei natt, alt som borte. Alt som fjern.

to. Natta var lys og lang, rommet var

0: Her VG-nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Kirkene holder åpent så folk kan samles, tenne lys og skrive i kondolanseprotokollen, sier preses i Den norske kirke, Olav Fiksetveit.
1: Det en gudstjeneste i særlig domkirken rundt omkring i landet, men også i andre kirker. Det velkommen til å være med, eller kan få se den i Oslo eller den i Trondheim på TV. Det jo en måte å, både å be og takke, så det også en måte da, å være sammen på.
0: Kong Håkon holdt sin første tale til folket i går kveld, der takket han for støtten.
2: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se Slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
0: Og nå andre nyheter. Flere skal være skutt på et rave-party i Schweiz i natt, melder sveitsiske medier. Ifølge politiet er det flere ofre, men det uklart om det dødsfall. På Island det nesten dødt løp mellom ja- og nei-siden. Islendingene har stemt over om landet skal gjenoppta forhandlingene om å bli medlem av EU. Ifølge landets statlige kringkastingsselskap leder nei-siden med 50,1%, mens ja-siden har 49,9%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det Ordentlig Radio, bare norske artister.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg arbeid i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg synes lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier, dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mille leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: er VG-nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Dette et tilbud til alle, sier preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit.
1: Så det også en måte da, å være sammen på, med ulike roller, men likevel med det samme behovet for å uttrykke vår sorg, men også og takk. Og så tror jeg det også viktig å si at vi i disse gudstjenester legger til rette for at ikke bare kristne, men også ledere fra andre trosamfunn kan komme og være med og tenne lys sammen med oss, og at vi også på denne måten er sammen på dette.
0: Det kommer til å bli et enormt sikkerhetsoppbud rundt Kong Haralds begravelse i Oslo Domkirke, reporter her Miriam Alsvik.
2: Detaljene er ikke offentliggjort ennå, men gravferden vil trolig følge tradisjonene med noen endringer. Det et helt vanvittig rigg, sier kongehusekspert Karl-Erik Grimstad. Han tror datoen kommer til å bli kjent snart.
0: Nå andre nyheter. To nordmenn pågrepet på Kypros, det opplyser UD.
3: Hei,
0: til VG.
3: Dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
0: Av en dansk undercover-operasjon. På Island leder nei-siden med 51,8%, der de har stemt over om landet skal gjenoppta forhandlingene om å bli EU-medlem. Ja-siden har

Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem. Og selv om du dro deg mot mange år, så det nok ingenting som slår. Et bånd som holdt kurs gjennom storm og regn. Et bånd mellom båt.

Dette Mathilde Gros Vidal. Du hører på selveste Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Ved Oslo Domkirke har Eivind Øyre og André Remme stilt seg først i køen. De har stått der siden 6-7-tiden i morges.
1: Det er for å vise respekt til Kong Harald som har gått bort, og støtte og medfølelse til Kong Håkon og resten av kongefamilien.
2: Han betydde mye for meg i form av den han var og de verdiene han stod for.
3: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg.
0: I sin første tale som monark lot Norges nye konge oss komme nært på avdøde kong Harald, sier kommentator Ayesha Wolasmal.
4: Kong Håkon tar oss med bak kulissene og forteller oss hva slags far kong Harald har vært, og når han går så langt som til å si at kongen har alltid oppfordret barna sine til å være seg selv, så er det ganske fint, for vi snakker tross alt om en konge og et monarki, hvor det å være seg selv egentlig strider imot alt monarkiet står for.
0: Island sier nei til å inngå forhandlinger om EU-medlemskap. 52,5% stemte nei, mens 47,5% sa ja i avstemningen ifølge den islandske allmennkringkasteren. I studio, Kristin.

hun har plukket en løvetær. Stolt som bare hun

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksne nå.

full med hansker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Hei, dette Martin Myhre Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.
1: Her VG-nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Ved Oslo Domkirke har Eivind Øyre og André Remme stilt seg først i køen. De har stått her siden 6-7-tiden i morges.
2: Det for å vise respekt til Kong Harald som har gått bort, og støtte og medfølelse til Kong Håkon og resten av kongefamilien.
3: Han betydde mye for meg i form av den han var og de verdiene han stod for.
4: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg.
1: I sin første tale som monark lot Norges nye kongehus komme nært på avdøde kong Harald, sier kommentator Ayesha Wolasmal.
5: Kong Håkon tar oss med bak kulissene og forteller oss hva slags far kong Harald har vært, og når han går så langt som til å si at kongen har alltid oppfordret barna sine til å være seg selv, så det ganske fint, for vi snakker tross alt om en konge og et monarki, hvor det å være seg selv egentlig strider imot alt monarkiet står for.
1: Island sier nei til å inngå forhandlinger om EU-medlemskap. 52,5% stemte nei, mens 47,5% sa ja i avstemningen ifølge den islandske allmennkringkasteren. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: VG-nyhetene. Det holdes nå sørgegudstjenester over hele landet. I Oslo Domkirke trakk preses Olav Fykse Tveit frem et kjent bibelsitat fra forkynneren.
1: Alt har si tid. Det er ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei tid for å døy, ei tid for å planta, ei tid for å riva opp, ei tid for å gråta, og ei tid for å le. Ei tid for å sørge, og ei tid for å danse. Ei tid for å leite, og ei tid for å miste.
0: Og biskop Sunniva Gylver trakk frem et trøstende ord fra Johannes evangelium.
2: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom.
0: Og kongefamilien ankom Asker i kirke rett før klokken 11 for å delta i gudstjeneste. Der kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja ankom i limousin.
3: Hei, dette er Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.
4: Hei, dette er Joakim Petersen, og du hører på Ordentlig Radio.
5: Velkommen til Tour de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
6: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tour de Jazz. Du vet selvsagt aller best om det tirsdagskveld eller søndag formiddag. Vi lover å være på plass begge tidspunkter. Det vi 100% sikre på at på andre siden av mikrofonen så sitter Joakim Petersen.
4: Tusen takk, Tor. Ja.
6: Nå sa jeg helt bevisst ikke ditt andre mellomnavn.
4: Nei,
6: er det greit? Er det sånn du vil ha det?
4: Ja, det er egentlig litt det samme for meg. Så.
6: Men hva, når du introduserer deg selv, hva sier du? Sier du Joakim Reiner, eller sier du Joakim?
4: På konsert, tenkte du på? Liksom, ja, eller bare til folk? Det er litt forskjellig, egentlig. Fra,
6: dagsformen?
4: Ja, det er litt på dagsformen.
6: Ja.
4: Ja, og så kommer det litt an på om, ja, nei, jeg sier veldig mye forskjellig.
6: Ja. Ja. Du har allerede røpt veldig godt at du kommer fra, dialekten sier Bodø.
4: Ja, den gjør det, men den er kanskje litt utvannet, her har jeg fått hørt.
6: Når du kommer hjem så får du oppstramming?
4: Ja, men når du sier at, når du poengterer at jeg er fra Bodø, så merker jeg at da prøver jeg å ta den tilbake på noe.
6: Hvor lenge er det siden du har bodd i Bodø?
4: Oi, ja, når var det da? Kanskje, ja, 2015 var det vel. Ja.
6: Så en 8 års tid siden?
4: 8 års tid siden, ja. Da,
6: så det er litt vanskelig å holde på den reinhekla Bodø-dialekten.
4: Ja, ikke sant?
6: Ja.
4: Det er noe med det.
6: Men du får oppstramming når du kommer hjem, altså.
4: Ja, ja. Ja.
6: Hvordan kom det hele i gang da, Joakim, i Bodø?
4: I Bodø?
6: Med musikk?
4: Nei, det var vel litt sånn ja, vi har jo liksom alltid hatt piano hjemme. Og mamma har spilt litt, og pappa har spilt litt. Og så, ja, det var der jeg satt og leka da.
6: Men var det et veldig musikalsk hjem?
4: Ikke sånn i form av at foreldrene mine drev profesjonelt med det. Men det har alltid vært liksom veldig høyt verdsatt da. Musikk da, og
6: var det veien via korps og sånn etterpå, eller hoppet du over det?
4: Nei, jeg hoppet litt sånn over det, eller jeg startet egentlig på piano, så jeg var liksom i huga Elton John-fan da.
6: Sånn du har jo repertoar inne?
4: Ja, det vil jeg si.
6: Ja, ja. Alt?
4: Nei, ja, på et tidspunkt så hadde jeg det. Jeg gikk inn, jeg var mye bedre på det før.
6: Ok.
4: Men,
6: vokalt også, eller bare på piano?
4: Ja, ja, vokalt også, så jeg sang også. Og så husker jeg pianolæreren min på videregående, Steinar Pedersen. Han viste meg en plate som heter Facing You.
6: Keith Jarrett.
4: Yes, som bare kombinerte alt av musikk jeg var interessert i, følte jeg da, med en sånn mystikk, tror jeg, som liksom tiltrekte meg veldig da.
6: Da åpna dørene seg liksom?
4: Ja, jeg hadde allerede litt sånn forhold til både liksom Bill Evans og Oscar Peterson fra før av da, eller musikken deres da. Men det var liksom først da, da jeg hørte den, de solotingene til Keith Jarrett, at da var det liksom,
6: ja, var det, var det jazzdøra ble åpnet? Var det læreren på videregående, eller var det før det?
4: Ja, det var litt sånn også. Det var, eller kanskje det var, jeg husker egentlig ikke helt hvordan det
6: var. Det blomstrende jazzmiljøet i Bodø da?
4: Det var jo det, men det var liksom først på videregående at jeg oppdaget det på en måte da.
6: Jan Gunnar Hoff og ja, mange med han.
4: Ikke sant?
6: Ja.
4: Og ja, jazzklubben i Bodø da, Adlib.
6: Ja.
4: Der var jeg jo masse hele tiden.
6: Ja.
4: Ja.
6: Du vet at videregående. Facing You er da spilt inn i Oslo?
4: Ja, det vet jeg.
6: Det var liksom starten for mange, akkurat den solo-innspillingen til Keith Jarrett, vil jeg tro.
4: Ja, jeg tror det var det dagen etter han hadde spilt med, eller det var samme reise som han da spilte med Miles på Chateau Neuf.
6: Ja, tror jeg. Det var det.
4: Ja.
6: Ja. I Arne Bendiksen studio, hvis det ikke tar helt feil, så ble den innspilt med, selvsagt, Jan-Erik Kongshaug ved spakene da. Vi skal snakke mye vi i løpet av denne timen, men vi skal høre mye også fra både plata til trioen din som akkurat har kommet,
4: ja,
6: og en del som folk ikke har hørt før også. Vi begynner like godt med titellåta fra plata, Light Sentence. Og titelen på plata, der er det plutselig et punktum mellom light og sentence, men ikke, ikke når det gjelder selv ved låta.
4: Nei.
6: Forklar.
4: Ja, hvordan skal jeg forklare det da? Det var egentlig så er det liksom visuelt da, fordi at han som lagde platecoveret,

0: Det var altså titellåta, og veldig mange ble oppmerksom på trioen din, som da heter Joakim Reiner Trio. Da er det veldig kort vei til å få på en S bak Reiner der, så blir det Joakim Reiners.
1: Det blir dansebandmusikk.
0: Da blir det dansebanen.
1: Ja.
0: Plutselig så får du andre forespørsler om jobba enn du hadde sett for det.
1: Ja.
0: Hvorfor har du kuttet ut etternavnet i trionavnet?
1: Godt spørsmål. Kanskje for at jeg ikke fikk plass på platecoveret. Nei, jeg vet ikke. Det var...
0: Det bare ble sånn?
1: Det ble bare sånn.
0: Ja.
1: Ja, sendte inn søknad til Jazz Intro, og så ble det bare...
0: Balla på seg?
1: Ja.
0: Og det ble mye mer enn en søknad.
1: Ja, det ble det.
0: Det ble... finale, og det ble seier. Er det rart å bruke sånne begrep i, når det gjelder musikk?
1: Ja, veldig rart. Ja, det er kjemperart.
0: Men stas?
1: Det, ja, selvfølgelig. Men det er jo, ja. Det er veldig rart. Det var så utrolig masse bra folk. Jeg kjenner jo alle som spilte da, og de helt fantastiske musikere og folk.
0: Mm. Men hva, når du, dere fikk beskjeden da, i Molde i fjor sommer,
1: ja,
0: om at jo, seieren går til Joakim Reiner Trio, det betyr altså Rino Sivatas på tromma og Alexander Riris på bass,
1: ja,
0: hva slags følelse var det?
1: Det var jo veldig rart, men også utrolig gøy da. Det var jo, det er jo liksom mye, man begynte jo å tenke på, ja, hva kan man gjøre med det her stipendiet og liksom forskjellig da.
0: Og hva kan man gjøre med det?
1: Nei, det er jo utrolig mye da. Blant annet den mentorordningen er ganske omfattende, så vi er, ja, så vi driver å tenke på om det går an til å, ja, samarbeide med noen musikere, men jeg vil liksom ikke røpe for mye om det, men jeg tror det kommer til plate ut av det da.
0: Med trioen pluss pluss?
1: Ja, antagelig. Ja.
0: Og det betyr plateinnspilling, det betyr turné.
1: Mm.
0: Hva annet betyr det?
1: Altså muligheten til å liksom kunne satse litt på det da, og få spilt mye og jobbet mye og laget mer musikk da.
0: Mm. Mm. Dere møttes på jazzlinja i Trondheim?
1: Nei.
0: Eller på Sund?
1: Vi møttes faktisk på Sund Folkehøgskole, ja.
0: Mm. Det er før skolen til jazzlinja, det?
1: Før skolen til jazzlinja, stemmer.
0: Hva var det som førte deg til Sund?
1: Nei, det var jo litt sånn... Ja, hva er det da? Vi var jo liksom... bodde i Bodø da, og ville inn på jazzlinja etter liksom alt jeg hadde hørt liksom fra... Jeg gikk på videregående da, liksom, og oppsøkte jo folk som spilte på jazzklubben da. Ville jo liksom, hadde jo lyst til å bli musiker, jazzmusiker da, på en måte. Så da var det mange som hadde gått på Sund da, så da, eller på jazzlinja. Så da, ja. Så da var det jo en bra connection mellom de to, tre.
0: Og der traff du både Alexander og Rino?
1: Ja. Alexander gikk andre års jazz. Andre året på, ja.
0: Ble trioen etablert der og da?
1: Nei, vi spilte nesten ikke i lag det året, eller da vi gikk på Sund. Og litt sånn i forskjellige settinger på jazzlinja da, men det liksom, vi startet egentlig ikke å spille den musikken her da, før midt i, som et sånn pandemiprosjekt da.
0: Hva var det som gjorde at... dere fant sammen til slutt da?
1: Ja, hva var det? Ja, vi spilte noen sånne Ila Brandstasjon-greier da. Der vi spilte litt sånn standard-repertoire og sånn. Og så var det... fant vi at det var utrolig gøy.
0: Var noe
1: gøy,
0: der?
1: Ja, det var noe der liksom. Det var det.
0: Går det an å sette ord på sånt?
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Nei. Og det, jeg vet, ja, nei, jeg vet ikke hvor interessant, eller for meg det i hvert fall, for, ja, men...
0: Men hvis du skal beskrive Alexander og Rino, hva er det de tilfører musikken?
1: De tar ting utrolig fort da. Hvis jeg kommer med ting på øvelse, så er det, tar det ting kjempefort, og det har liksom utrolig mye liksom initiativ i musikken da. Føler jeg samtidig som at de er utrolig gode lyttende musikere da.
0: La oss høre nok et eksempel på akkurat det fra plata, en låt som heter Glød for T. Og hvem er T?
1: Det er litt
0: hemmelig.
1: Hemmelig.
0: Ja. Men T vet det.
1: T vet nok, ja.
0: Ja. Her kommer Glød for T.

0: Og her hører vi det på hjembyens piano i store studio, som det heter i Bodø.
1: Ja, det stemmer.
0: Og du fortalte meg at det tror du var et flygel som var plukket ut av Jens Christian Bugge Wesseltoft.
1: Ja, jeg mener jeg har hørt det.
0: Ja, og han var en av dem du tok kontakt med når de var på spillejobb i Bodø.
1: Ja, jeg gjorde ofte det, hvis det var pianister i byen, så... Da jeg hørte de på jazzklubben, og så spurte om de hadde kunne ta seg tid til en time dagen etterpå, eller samme dag som de var i.
0: Hvem andre enn Jens Christian er det du tok kontakt med?
1: Blant annet Eyolf Dahle. Han også reiste ned til Oslo for å ha time også. Da.
0: Mm-hmm.
1: Det var kjempestor inspirasjon.
0: Ja.
1: Det, og ja, hadde jo noen timer hos Jan Gunnar Hofta. Så det har liksom vært utrolig mye inspirasjon fra liksom norske pianister. Eller.
0: Har du hørt, hvis du skal liksom gå, du har jo nevnt Keith Jarrett allerede, men hvis du skal nevne inspirasjonskilder da, Joakim, er det veldig mye norsk?
1: Kanskje ikke akkurat nå, men det har definitivt vært det da, men liksom... Ja, nå ser jeg både ja, for under pandemien så var jeg veldig oppe i liksom Fats Waller og Art Tatum.
0: Du gikk tilbake.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Så det var liksom det var helt ja, oppsjukt i dag. Jeg elsker jo den musikken liksom. Og ja, Bill Evans men kanskje i det siste så har det vært mye ut av pianomusikken til Ligeti. Derav Sandors Monolit som er neste mellomnavnet til Ligeti.
0: Så det er et stort spenn i din musikktilnærming fra Fats Waller til Ligeti.
1: Ja, man kan jo si det da. Men det er liksom noen sånn som og Conlon Nancarrow har også vært kjempeinspirert av, og hans to største inspirasjonskilder var jo Ligeti og Art Tatum til de player piano komposisjonene.
0: Ja. Det var bortimot utrolig det Art Tatum greide å få ut av et piano.
1: Ja, herregud. Også kanskje av liksom med pianister som aktuelle i dag, så det jo mye ja, Chris Davis, som også har hatt timer med. Og
0: når hun har vært i Norge, eller?
1: Både når hun har vært i Norge og i New York, så var jeg på et sånn sånn to ukers sommerkurs da, som heter SIM, School of Improvisational Music.
0: Hva er det du eksakt får ut av en time eller to med Chris Davis? Hva er det?
1: Godt spørsmål. Eller det er liksom, jeg vet ikke om man kan komme noe nærmere. Liksom, jeg tror ikke man kan liksom få, det er jo ikke overførbar kunnskap på en måte. Eller sånn, det er jo erfaringsbasert kunnskap, så det er jo kanskje om å kan peke meg litt i retning av ting som ja, hun har oppsøkt liksom, musikalsk og sånn da. Så
0: det er inspirasjonsbiten.
1: Ja, men både det og liksom bare se helt konkret da, liksom gå igjennom måten å komponere på, eller liksom.
0: Ja. Men er det sånn at når du da kommer tilbake til Trondheim, eller hvor du kom tilbake til etter at du har vært i New York og hatt timer med Chris Davis, gjorde du noe annerledes da, følte du, både som pianist og komponist?
1: Ja, jeg føler jo på en måte både ja og nei da, eller sånn, ja, vanskelig å si.
0: Ja.
1: Men jeg tror jo definitivt det, at det har liksom bidratt til en sånn utvikling. Drive og ja, har i hvert fall endret måten jeg skriver låter på musikk og sånn.
0: Du nevnte jo da at vi skal høre en låt som heter Sandors Monolit, og det er altså fra samme studio i Bodø, men fra en live-innspilling gjort et år etter plata.
1: Ja, vi var på en turné i oktober 2022, og da spilte vi en intim konsert i studioet, som ble tatt opp og filmet. Så det kommer ut konsertvideoer fra fra den konserten da, i store studio.
0: Ja, her skal vi få en smakebit på det, og Sandors monolitt, det altså ren liggetid inspirasjon?
1: det mye inspirert av liggetid, ja. Men også andre ting.
0: Her får vi Sandors monolitt.

0: stor jubel både før og etter i store studio. Vi skal høre en låt til fra den samme session, og nå det en låt som ikke med på plata.
1: Nej, det stemmer. Det en låt som ble til litt etter vi spilte inn i 2021.
0: Mm. Det du som skriver all musikken?
1: Ja.
0: De andre får ikke lov å bidra der?
1: Jo, faktisk spilte vi en låt av Alex på release-konserten vi hadde i Berlin 3. februar.
0: Ok.
1: Da hadde Alex med en låt.
0: Så da åpnet du døra litt for at andre, de to andre også kan få lov å bidra litt?
1: Ja.
0: Og bli kanskje mer av det også?
1: Ja, strict but fair.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her skal vi høre sketch fra live-session i Bodø i høsten 2022. Var det det?
1: Ja, stemmer det.
0: Sketch live fra Store Studio.

0: Det var Bodø det, men du har tatt turen mye lenger ut I verden, du Joakim.
1: Ja.
0: Slått ned I Berlin.
1: Ja.
0: Det gjør alle.
1: Det
0: I hvert fall mange.
1: Det ganske mange, ja. Mange
0: som bor der. Hvorfor Berlin?
1: 3,8 millioner. Hvorfor Berlin, ja? Eller det var vel... Jeg var egentlig litt klar på at jeg hadde lyst til å flytte ut fra Norge da, før pandemien, men så satte jo det litt stopper for ting. Og så når verden åpnet opp igjen, så tenkte jeg at ja, men skal vi ikke bare prøve å gjøre det da? Og så...
0: Er det bare å gjøre det da? Eller?
1: Jeg vet ikke. Jeg driver å finne ut av det. Men ja, nei, så det jo litt å... Ja, oppsøk. Det var et spesifikt miljø jeg hadde lyst til å oppsøke da.
0: Der, som du kjente noe til fra før, eller?
1: Kjente veldig godt til musikken, men kjente ikke så veldig mange der nede.
0: Hvor lett, skråstrek, vanskelig det å komme inn I akkurat det miljøet du ønsket å komme inn I?
1: Jeg opplevde det som at det veldig åpent da. Folk veldig interessert I å spille og bare lage musikk da.
0: Mhm. Mm.
1: Så, men ja, så man treffer jo folk på å dra på konserter da. Musikere drar jo på konserter og hører andre musikere.
0: Så. Er det masse spillesteder i den kulturelle smeltedigelen Berlin?
1: Det jo mye, det jo veldig mye liksom for forskjellige eller sånne alternative musikkformer da. Så det ganske mye, det jo liksom ting man kan se hver eneste Hver eneste kveld
0: mm. på en måte. Mm. Og leve av det da?
1: Ja, det vet jeg ikke. Må jeg også, det driver også å finne litt ut.
0: Men hva baserer du økonomien på? Er det trioen og det som skjer rundt den?
1: Ja, det jo litt sånn spilling da. Spiller litt I en del I Berlin nu, men spiller kanskje mest I Norge ja, akkurat nu.
0: Men det å...
1: Det spiller jo forskjellige ting I forhold til... Eller andre ting enn trio enn nå, da.
0: Ja. Mm. Hva slags andre settinger det du er en del av?
1: Jeg har jo vært veldig heldig å få lov til å være vikar for Oskar Grønberg I Ingebrigt Håkerflaten sitt band Exit Knarr. Så vi har vært på en hel turné, ja. Og skal igjen på en Europa-turné I april. Og så... spiller jeg med Mona Krogstad kvartett og ja, litt forskjellige ad hoc konstellasjoner jeg spiller også et band som heter Øyvind Land som skal spille her I Oslo nå på fredag ja. og I går spilte jeg på Blowout med Camilla Nebbia på argentinsk saxofonist og Barbara Togander på turntables og vokal
0: Det folk som du har møtt I Berlin, eller?
1: Jeg hadde egentlig ikke møtt Barbara før vi spilte på Friform I Trondheim forrige fredag men Camilla og Barbara har jobbet mye I lag da, så inviterte de meg med da.
0: Men det Berlin-miljøet på et vis det der?
1: De basert I Buenos Aires eller oh, ja. Camilla har nettopp flyttet til Berlin da men jeg spiller I band med kjæresten hennes som Trommis
0: Det høres ut som du har en god del på programmet for 2023.
1: Mm. Ja.
0: Og så kommer det til å skje mye med Joakim Reiner Trio.
1: Ja, det blir turné I Norge da, jazzintro-turné, slash plateslipp-turné 26. Mars til 1. April.
0: Mm.
1: Mm. Og så på nytt til høsten da.
0: Ja.
1: Blir det en til turné.
0: Og jobbe utenlands med den trioen, det også muligheter for å dukke opp når man har vunnet den prisen?
1: Jeg vet ikke om det noen mulighet som byr seg sånn automatisk, men vi driver I hvert fall å jobbe med det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Veldig hyggelig at du tok turen til flytårnet på Fornebu, Joakim.
1: Det kjempehyggelig å få være her.
0: Vi avslutter med en låt fra session I... Store studio I Bodø, som ikke med på plata. Låta med på plata, men dette en annen versjon av Transcending Cycle. Og med det så takker vi for denne gang, og lov å være tilbake med Tour de Jazz før du aner det.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal man si gysle ordentlig radio.
3: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre var til stede under sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag. Han sier det ble en fin gudstjeneste.
4: Jeg synes det var en veldig fin ramme. Jeg synes Domkirken har klart å gjøre disse gudstjenestene til et veldig inkluderende sted. Det at vi hadde representanter fra andre trosamfunn og det å komme her nå var fint, og det jo her vi skal stede an til hvile også om noen dager.
3: Og statsministeren har nå gitt en indikasjon på når kong Haralds begravelse finner sted. Vi skal stede til hvile kongen I uken etter neste, sier han til NRK. Da kong Olav døde I januar 1991 gikk det 13 dager før begravelsen fant sted I Oslo Domkirke. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Altaelva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
5: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeart.
3: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Med Ole
7: og Silje Hudeborg, og du hører på
6: Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

Hei, dette Becka. Nå hører du på Ordentlig Radio. Have you ever ran a marathon that lasted for 3 months?

0: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var tungt, men verdig å være til stede på sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Jeg tror vi alle sammen har behov i dag for å kunne samles. Sørge over en folkekonge som kong Harald. Han var alles konge, og det er jo det flotte. Ja, la oss bruke Guds ord, altså kjærligheten er sterkere enn døden. Det så vi jo også i dag, at uansett hva slags religion du har og bakgrunn du har, så er kong Harald den du er glad i.
0: Og det var mange som måtte stå igjen utenfor en fullsatt Oslo domkirke. Biskop Sunniva Gulver sier det likevel er et sterkt symbol å møte opp.
2: Det at vi kan stå sammen på ulike samlingssteder, i ulike hellige hus, oppe ved Slottsplassen, der hvor folk nå samler seg, det er en måte både å ære kong Harald på, og det er en måte å styrke fellesskapet vårt på framover, og ikke minst også å vise støtte til vår nye konge og hans dronning.
0: Kong Harald får statsbegravelse uken etter neste uke, og det er ventet mange kongelige offisielle gjester. Kongehusekspert Trond Norén Isaksen omtaler de europeiske kongelige som en storfamilie. Han regner med at Sverige vil være sterkt representert med kong Carl Gustav, dronning Silvia, kronprinsesse Victoria og prins Daniel.
3: Hallo, dette er Bendik Hofseth, og du hører faktisk på ordentlig radio.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse.

helt alene, du har meg helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team med gelato, mixa X og bjennstek. Ville crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team med gelato, mixa X og bjennstek. Ville crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.

forstår jeg ikke ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på og rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sant.

heldigvis en lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk for striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddie Gibbs og Mac Miller, Teenager, Love, Tom Hicks, AX og BN Stack, Pille, Crack, Dealer, Stilen, hvis du tviter på

0: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var tungt, men verdig å være til stede på sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Jeg tror vi alle sammen har behov i dag for å kunne samles. Sørge over en folkekonge som kong Harald. Han var alles konge, og det er jo det flotte. La oss bruke Guds ord, altså kjærligheten er sterkere enn døden. Det så vi også i dag, at uansett hva slags religion du har og bakgrunn du har, så er kong Harald den du er glad i.
0: Og det var mange som måtte stå igjen utenfor en fullsatt Oslo domkirke. Biskop Sunniva Gulver sier det likevel et sterkt symbol å møte opp.
2: Det at vi kan stå sammen på ulike samlingssteder, i ulike hellige hus, oppe ved Slottsplassen, der hvor folk nå samler seg, det en måte både å ære kong Harald på, og det en måte å styrke fellesskapet vårt på framover, og ikke minst også å vise støtte til vår nye konge og hans dronning.
0: Kong Harald får statsbegravelse uken etter neste uke, og det ventet mange kongelige offisielle gjester. Kongehusekspert Trond Norén Isaksen omtaler de europeiske kongelige som en storfamilie. Han regner med at Sverige vil være sterkt representert med kong Carl Gustav, dronning Silvia, kronprinsesse Victoria og prins Daniel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.
2: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. God dag, god kveld. God natt, god morgen eller god hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Er du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra Ordentlig Radio? Da er du en sinke, spør du meg. Ja, ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det med en av de friskeste to radarspillemennene vi har. Og det selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkaen som han har kalt for Marspolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka. Men det altså hans egen komposisjon, Marspolka, som drar oss inn i dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene fra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samlet det navn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim. Men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med seg Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmund Deli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castelfidardo, trekspillmekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli. Da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia. Og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordstrøm, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien og et par til etter hvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

så over til. Ja, det brukar man gärna som en fras ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli I det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var I 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Og dette var altså to damer, jeg skal presentere dem litt mer I neste melodi, men som virkelig fikk det til å gnistre. Her det en tradisjonell reinlender da, som har titelen 1, 2, 3, reinlender.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norgesmesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glitrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene på Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av er i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform er ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen er på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå er en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette er altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

Anita Solkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av serieplaten til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake fra Stockholm. Jeg takker så mycket for den glittrande inspelning av min komposition Glad Dan, Helsing Benny Andersson. Da ble jentene glad, og det ble også producenten og utgiven. Jeg ble stolt. Her er det Glad Dan av Benny Andersson.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigbjørn Rundberget og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får det ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel swing, Side by Side.

Mona Holm var et navn man hørte og så mye til under festivalet for en del år tilbake. Nå har det blitt stille i de senere år fra Mona, men jeg vet jo at hun spiller fremdeles, men hun var et utrolig talent når det gjaldt å spille trekspill. Hun hadde sitt eget orkester som heter Monas Gammeldansorkester. Hun ga ut flere plater, blant annet en serieplate hun kalte for Festivalfavoritter. Da skrev hun selv i platecoveret at det var 5 år siden Mona ga ut sin siste plate. Endelig kan jeg presentere en ny produksjon med utdrag av godt kjente melodier som jeg ofte har brukt i konkurranser og på spillejobber rundt om i Norden. Det jeg har valgt å la Mona spille, hun skal spille 2 melodier. Det er en polka av en annen dyktig og fantastisk spillemann som heter Tom Willy Rustad. Og det er en titel som er ukjent for meg hva det betyr, Gjørskråka. Men det må jo ha noe med en kråk å gjøre, antageligvis. Det er en frisk melodi, her med Monas Gammeldansorkester.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Kato Berggren på CD-en, traktere trekspill. Ole Alsethau, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og torader sjangeren som til en jazzvals. Det er jo ikke vanlig for kost. Og det er en jazzvals som er sprek, og som er laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skyldte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette er en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Baldres Skua.

har i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen, det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som sto bak blant annet Frøseminner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titeln Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekspillet som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Ollegren på trekspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersjøminn, eller Østersundminn, men ble etter hvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkan Støvsugeren av og med Asmund Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som er Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hektet på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han er ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det er kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

0: er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre var til stede under sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag. Han sier det ble en fin gudstjeneste.
1: Jeg synes det var en veldig fin ramme. Jeg synes Domkirken har klart å gjøre disse gudstjenestene til et veldig inkluderende sted. Det at vi hadde representanter fra andre trosamfunn og det å komme her nå var fint, og det jo her vi skal stedene til hvile også om noen dager.
0: Og kirken har en viktig rolle etter kongens dødsfall, sier kongehusekspert Karl-Erik Grimstad.
2: Det helt naturlig at kirken med den tilknytning som kongehuset konstitusjonelt da, har til den norske kirke, at de deltar på den måten de gjør.
0: Da kongefamilien deltok I sørgegudstjenesten I Asker kirke I dag, gikk de en annen rekkefølge enn før på vei inn og ut av kirken. Det nå kong Håkon som går fremst, sier politisk redaktør Frøy Gudbrandsen.
3: For noen dager siden så ville det jo vært dronning Sonja som gikk foran, men nå gikk hun bakers sammen med prins Sverre Magnus. Så det markerer jo det tronskiftet som har skjedd rett og slett, og at dronning Sonja får en annen rolle fremover.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, mitt navn Andreas.
5: Mitt navn Theodor.
4: Vi fra Comet Kid, og du lytter til Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i byen.
1: Så vidt det mentig ut, og det jeg må skal arbeide, er det rimmelig gleder.

Hei, dette er Helge Grønnau i De musikalske dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio. Og du er heldig.

0: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani mener kong Haakons tale I går viser at han følger I sin fars fotspor. Han ble berørt av talen.
1: Du viser de menneskelige følelsene, det går rett inn I hjerterota til oss alle sammen, samtidig som du forstår at du skal lede landet I en vanskelig tid som statsoverhodet. Det står dårlig til med demokrati I verden, og det at du også bruker talen til å snakke om folkestyre, våre grunnleggende verdier, det viser jo de egenskapene som kong Harald hadde, som også vår nye kong har.
0: Også unge VG har snakket med og tro på den nye kongen. Linus, Philip og Benis kommer med noen råd til kong Haakon.
2: Følg det Harald gjorde. Hvis han gjør det, så blir han en bra konge.
3: Vis at du bryr deg om landet, inkluderer alle og bare være en bra fyr. Da.
4: Ta vare på seg selv også. Det ganske viktig. Det at han også har mistet faren sin.
0: Folk strømmer ennå til Slottsplassen I dag. Den siste målingen ble gjort ved 14:30 I ettermiddag, da anslo politiet mellom 10 og 15 000 besøkende. Da kisten ble fraktet til Rikshospitalet var målingen helt oppe I 20 000. Folk viser respekt og sørger. Det dem.

0: Ordentlig radio er ordentlig radio. Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig radio. Programleder Jan Rønne.
1: Det i år, i 2026, 10 år siden Visehjørnet i Ordentlig Radio startet sine sendinger. Aller først gikk det under navnet Veiviser, og en gang kalt Visetimen. Kjenningsmelodi var den bakvente visa, instrumentalt, men i redaksjonen ble vi raskt enige om å bytte ut navnet Veiviser med Visehjørnet. Den gang var vi, i tillegg til redaktør Tor Andersen, 3 personer som sto for planleggingen. Ragnhild Persson, Anne Girmalm og meg selv. Samarbeidet startet i 2015, og vi skulle bli enige om hvordan programmene kunne bygges opp. Hva skulle innholdet være i tillegg til avspilling av viser? Skulle det være faste poster, slik som rapport fra viseklubber, presentasjon av nye artister og viser, og kanskje hver uke gi oversikt over arrangementer og aktiviteter rundt om i landet? Etter mye frem og tilbake ble vi enige om det enkle. Hver programleder skulle stå fritt til å bestemme innholdet. I praksis ble det å velge tema og håndplukke visene ut fra det. De første programmene ble spilt inn høsten 2015, men første sending var midt i januar 2016, og det startet med sjømannsviser. Før jeg forteller mer om oppstarten for 10 år siden, kan jeg like godt avspille den aller første visa under premieren. Temaet var sjømannsviser, og det passer godt, synes jeg, for vi følte oss litt på gyngende grunn i starten, og var forberedt på både motvind og bølger da vi kastet loss. Her synger Lillebjørn Nilsen, en sang om en sjømann, og har fått med seg en gruppe barn som mannskap i bakgrunnen med sitt «Tjo, hei og hå, og heisan».

0: Da det ble Anne Girmalms tur bak mikrofonen, valgte hun å gå tett inn på mennesker. Derfor var hennes første program rettet mot menn den ene uken, og deretter kvinner, og hun fulgte opp med viser om barn og om kjærlighet. Jeg selv fikk slippe til med program om helter og om å møtes, og senere et utvalg av revyviser. Men akkurat nå lar jeg Anne Girmalm slippe til med sin stemme og gitar. Dessverre døde hun av kreft i 2019, men her skal vi høre henne i et opptak fra 2016, der hun selv fremfører en opprinnelig svensk vise, som en venninne av henne laget en norsk tekst til. Anne forklarer.
1: Nå skal du få høre en vise om en bestemor som sitter og vugger sitt lille barnebarn i søvn. Jeg kjenner etter hvert mange bestemødre, og den kjærligheten de har for sine barns barn er sterk og dyp. En av mine veninder har skrevet en fri oversettelse av en kjent svensk vise. Siden ingen har sunget inn denne visa, synger jeg den selv.

nervøse gamle damen og «Where have all the flowers gone?». Drammenseren og visesangeren Dag Hoftun Knudsen ble også med som programleder i Ordentlig Radio 2016. Det første programmet handlet om viseklubben Dolphins og visebølgen. Der fortalte han om Dolphins i Oslo fra 1966 som tiltrakk mange ungdommer, etter hvert kjente navn, Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Kari Svensen, Lars Klevstrand, Ege Tunål, Ole Paus og Finn Kalvik, for å nevne noen. Og da la jeg sist nevnte få fremføre sin debutlåt fra den tiden, «Finne meg selv». Og det var vel slik vi i Ordentlig Radio også følte det i oppstarten, behovet for å finne hvem vi var.

Vi som ble med i visegjørene fra starten av hadde noen møter der vi fordelte hvilke uker vi selv skulle lage programmer til. Dermed ble det ganske stor produksjon det første året. Jeg nevnte tidligere at jeg selv laget et program om helter, og noen av heltene var Davy Crockett, Morgan Cain, Ola Tveiten, Jess Bårdsen og Lalla Carlsens kvinnelige marsjdeltaker. Likevel, det Jan Eggum jeg synes selvskreven til å fremføre første låt i programmet, der han nevner i fleng hvilke helter han minnes fra oppveksten.

Programplanene som ble lagt kunne i noen tilfelle være knyttet til spesielle datoer. Derfor valgte Anne Giermalm å ha sitt program om kvinner i forkant av kvinnedagen 8. mars. Hun selv fremførte i det programmet den skamløse gamle damen. Men jeg har valgt ut en annen låt til ære for kvinnedagen. Den gjorde inntrykk da Anne introduserte den for meg, og skilte seg godt ut fra de tradisjonelle visene. En norsk kvinnelig vokalgruppe, Pitch, med Anja Eline Skybakmoen, Ane Carmen Roggen, Ida Roggen, Anine Kruse og Benedikte Kruse, demonstrerte en musikalsk lekenhet innenfor jazzsjangeren, og ofte med viser på repertoaret. Her hører vi dem med Tanta til Beate.

Apropos kvinner, vi i Visehjørnet i Ordentlig Radio gikk aldri inn for noen kjønnskvotering når det gjaldt å plukke ut viser og artister for 10 år siden. Men ikke overraskende var det store flertall av artistene i våre 2016-programmer menn. Og jeg vel nok så sikker på at det gjelder fortsatt. For moroskyld har jeg gått igjennom mange av spillelistene for 10 år siden. En grov oppsummering avslører at hver tredje artist var en kvinne. Og Kari Svensen var den som gikk igjen flest ganger. Så hvorfor ikke slippe til henne med sin banjo og minnes visa som dukket opp i programmet om helter? Og helten i denne sammenhengen var Jess Bårdsen, kjent som mestertyv og utbryterkonge. Heltestatus fikk han fordi mange så på ham som en Robin Hood-figur.

Mange av de første viseprogrammene ble bygget opp rundt visesjangerens undergrupper, for eksempel sjømannsviser, protestviser, revyviser og kjærlighetsviser, eller det kunne være stikkord og temaer à la helter, yrker og instrumenter, men det var også nærliggende å vie et helt program til bare én visesanger. Redaktør Tor Andersen valgte derfor å presentere Carl Hjalmby for lytterne. Carl selv, opprinnelig fra Arendal, døde i 1994, bare 59 år gammel. Han ble gjerne kalt en syngende uteligger eller gatens dikter. Tor Andersen ble kjent med ham i Fredrikstad og syntes at han fortjener å bli husket. Så her skal vi høre Carl Hjalmby synge «Krigens avfall».

0: Et annet program i samme format var en hyllest til visedikter Jens Gundersen fra Drammen. Han var både skuespiller, teatersjef, visesanger og lyriker, men det er trolig visesanger han er best husket som. Han var blant annet en av initiativtakerne til Visens Venner, som ble stiftet i 1944. Drammenseren Dag Hoftun Knudsen, som ble del av Visehjørneredaksjonen i 2016, valgte straks å lage et program med Gundersens viser. Visesangeren selv døde allerede i 1969, 57 år gammel. Her skal vi høre Jens Gundersen med visa På Trammen, og det passer jo godt at titlen rimer på Drammen, noe som også er å høre i teksten.
1: Når kvelden kommer sigende, så allting blir så stilt, syns jeg det er berikende, så koselig og gildt å sitte litt på trammen den lange sommernatt og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort i sundet dunker det av båter som skal hjem. Det dovne fyret blunker med sitt øye halvt på klem, og over havet stiger de hvite stjerner frem, mens månen gul og diger siger opp til dem. Og sønnavinden pusler litt med sundets gamle brun,

løkt som blitt osene må slokkes der hun står. Og jeg må se til rosene jeg plantet her i vår. Jeg sier god natt til Bjarne, min nabo og min venn. Klarerer fiskegarnet og setter meg igjen. Jeg syns vel at jeg trengte så livsalig til en dram. Og det er mangt å tenke på alene på en tram. For kanskje går en kule fra en skyttergrav et sted, mens hav og skjær blir gule og månen lyser fred. Og tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det er da som besatt med menneskenes dumhet og hat.

Enda en visesanger ble hyllet med et helt program i 2016, og også denne artisten døde i forholdsvis ung alder. Stein Ove Berg valgte selv å avslutte livet i 2002, 53 år gammel, men han etterlot seg en stor viseskatt. En av dem som ble betatt av Steins viser er artist Kari Merete Krogh. Hun har opptrådt mest innenfor jazzsjangeren, men har fremført både viser og dikt av Stein Ove Berg fra scenen. Selv traff hun ham aldri, men ville svært gjerne bidra i et viseprogram i oktober 2016. Derfor er det henne vi nå skal høre synge Stein Ove Bergs vise «Sang til høsten», med opptak fra Josefine Visescene.

I februar 2016 var maler og illustratør Hans Normann Dahl gjest I et program som handlet om hans samarbeid med Alf Prøysen. Dahl illustrerte blant annet fortellingen om snekker Andersen og julenissen. I programmet fortalte han om noe som plaget Dahls samvittighet I mange år etter at Prøysen var død. Det handlet om versene til sangen «Du skal få en dag I morgen». Først tenkte jeg å fortelle kort hva dette gikk ut på og avslutte med Prøysens egen fremføring, men oppfordrer heller lytterne til selv å finne frem programmet I ordentlig radioappen under podcast og høre hva billedkunstnerne med egne ord forteller. Hans Normann Dahl, som for øvrig døde I januar 2019, var gjest I et studio som den gang lå på Bærums verk I en bygning som ble kalt Cuba. Men 4 måneder senere var ordentlig radio flyttet og etablerte flytårnet på Fornebu. Og med Fornebus nærhet til Oslofjorden gjør jeg en tvilsom sammenligning med en vestlandsfjord og avslører et krampaktig forsøk på en overgang til neste vise. Denne ble avspilt I programmet med stikkord «Yrker». Her langs fjorden, skrevet av Ottar Vik, den handler om bønder, fiskere og annet folk som skal overleve under små kår.

Da jeg skulle lage en spilleliste for programmet om yrker, kjente jeg ikke til vestlending og visesanger Ottar Vik, men kom tilfeldigvis over Odd Nordstogas bok «Song for deg og meg», og der var han med, og jeg falt øyeblikkelig for hans humor og muntre bygdestemning. Men tilbake til Fornebu og flytårnet der. Studio lå i femte etasje med Åse Klevland som nærmeste nabo i etasjen over. Og når det nevnt, så dette en fin begrunnelse for å la Åse Klevland være med på neste låt. Samtidig kan jeg friske opp minnet fra 2016 med å fortelle om programmet Ønskeviser. Lyttere kunne sende inn ønsker om hva de ville høre. Den engasjerte og energiske viseentusiasten Ragnhild Persson var den som sto for disse månedlige sendingene. Nå viser det seg imidlertid at hverken hun eller jeg har klart å finne frem til nøyaktig hvilke ønsker som faktisk ble oppfylt. Men vi ser ikke bort fra at det kan ha vært en balladelåt der Åse Klevland sammen med Birgitte Grimstad, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen stemte i med et muntert trubadur-tablå.

Med studio godt over bakkenivå, nesten på toppen av flyttårnet, fikk ordentlig radio oversikt over sendingenes popularitet. Nå gjaldt ikke statistikken bare visegjørende, men alle sendingene, og da var det oppløftende å høre at radioen hadde rundt 68 000 lytter gjennom en uke. Den gang lot sendingene seg høre på DAB, på nett og på mobil med egen app. Virksomheten til ordentlig radio ble lansert i 2012 som en radiostasjon med norsk musikk og norske artister. Meningsmålingene fra opinion viste at 24% av de spurte absolutt ville velge å lytte til en slik stasjon. Da jeg lagt klar en vise til, denne gang fra et program om å møtes. Synnøve Wisting fremfører en selvskreven vise hun vant en konkurranse med blant andre artister. Hun var allsidig og var i mange år engasjert som artist for hurtigruta langs kysten, men i 2015 tok livet slutt på grunn av kreft. Her hører vi henne med visa «Der sto du».

0: En av de andre visene fra dette programmet om å møtes var «Møt meg på halvveien» av Øystein Vingård Wolff, en forfatter, dikter, låtskriver og sanger. Her innleder han med sår røst i en sang fylt av dramatikk og sterke følelser.
1: Møt meg på halvveien når jeg er stille og ikke kan møte et blikk til en venn, fordi jeg er redd at min sjel går i stykker hvis jeg blir motsagt og sviktet igjen. Jeg er mest ensom i midten av flokken når latteren

når denne vise timen straks forbi med det som har vært et jubileumsprogram hvor vi markerer at Visehjørnet i ordentlig radio har eksistert i 10 år. Men hvordan står det til med jubilanten? Har det skjedd en utvikling, og har vi fulgt med tiden? Vi har i hvert fall de beste intensjoner om både å ta vare på gamle viseskatter så ikke de forsvinner, og slippe til nye utøver og nye varianter av visesjangeren. Så for dere som lytter, gi oss tilbakemeldinger om vi har lykkes og er på rett vei. Hvis lytteroppslutningen holder seg, eller enda bedre, bare øker, kan det være at neste markering finner sted om 10 år, for ikke å snakke om et 25-årsjubileum når den tid kommer. Jan-Erik Vold og Kåre Wirud skal få stå for den musikalske avrundingen av dette jubileet. I desember 2016 ble nemlig visesangeren Bob Dylan tildelt Nobels litteraturpris, og i den anledning var det naturlig å presentere et program med den enkle titel Dylan på norsk. Og da var det Dylan-låter både på nynorsk, nordnorsk og stavangernorsk, i tillegg til duoen Jan-Erik Vold og Kåre Wirud. Da takker jeg for meg og lar Jan-Erik Vold få siste ord med sin norske Dylan-tekst til Ramona.

0: ansvaret for visehjørnet var Jan Rønne.
1: Her VG-nyhetene.
2: Vår konge Harald den 5. Er gått bort. Folk og kongehus er sammen i sorgen. Blomsterhavet rundt om i landet vårt i disse dagene uttrykker et folks kjærlighet til sin konge.
1: Sa biskop Herborg Finseth under sørgegudstjenesten i Nidarosdomen nå. Også i dag er det svært mange som tar turen til Slottsplassen i Oslo.
3: Og der hvor det i går var mange representanter for de viktigste institusjonene i Norge som var her og la ned blomster, så er virkelig i dag dagen for folkets sørgemarkeringer.
1: Og i Hava blomster og lys på Slottsplassen er det også mange barnetegninger. Isabel er en av dem som har tegnet for kongen.
4: En kjærlighet med krone på, og en regnbue og masse ballonger og sånt.
3: Hvorfor synes du at akkurat det passet fint som en hilsen til kong Harald?
4: Fordi jeg synes det var fint.
3: Det har du helt rett i, det var veldig fint. Hva med deg, Josefine? Du har jo kommet hit i dag med familien din. Hvorfor synes du at det trist at kong Harald er død?
5: Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio og koser meg gløgg i hjel. Hør!
6: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

raskere enn ekspresstoget gjennom natten. Raskere enn fugler på himmelen. Setter den sine spor.

0: er VG-nyhetene. Tirsdag klokka to åpnes Slottskapellet for publikum som ønsker å ta et siste farvel med Kong Harald.
1: Båren skal føres I prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet, hvor det holdes en privat minnestund for familien Hoff og adjutantstaben I morgen ettermiddag, skriver Kongehuset I en pressemelding. Kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler. Dronningen og dronning Sonja deltar også I prosesjonen. Det blir mulig å besøke Slottskapellet frem til klokken 18 dagen før gravferden.
0: Reporter André Ødeby. Statsminister Jonas Gahr Støre har stor tro på kong Haakon som ny monark.
2: Han blir en konge av sin tid, og det jo det hans far og bestefar og oldefar var. Nå skal jo han forme det for sin tid, og vi to dager inne I det. Og han kommer til å være, som jeg sier, et sjeldent godt valg for Norge.
0: Kongeskipet med orlogsflagget på halv stang I ettermiddag på vei inn Oslofjorden. Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig ha seilt med skipet til Trøndelag denne uka. Men etter kongens bortgang ble besøkene til både Trøndelag og Telemark avlyst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Dette ordentlig radio. Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk. På ordentlig radio.

0: her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke, det opplyser Kongehuset I en pressemelding. Gravferden ledes av preses I den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer I kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Altaelva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred I 7e.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt I 7e, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite...
3: Hei, der han Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv, for det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Ja Mulla Melde, Halle Stemmen, Ja Den Radio Nomma, La Alma Radio, Ordentlig Radio.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold.
1: Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Tekontelette og Helma Kanavala Ordentlig Radio.

0: Håvard takler ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller i bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til ordentlig radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

kostgård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med forlov.

det Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag?

vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gud er ond, for skuffelsen var stor når fisken med tilfellighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?